0: Pored uobičajene gradske buke, na Slaviji se svakodnevno čuje kako majstori buše, mešaju malter. Na gradilištu hotela Slavija dnevno ih je angažovano oko 100, a trenutno ojačavaju stubove i konstrukciju objekta.
1: I sada se definitivno stvaraju uslovi za početak radova na instalacijama, kompletne vodovodne instalacije, elektroinstalacije, kanalizacione i postavljanje novih liftova.
0: Nakon toga uslediće i postavljanje fasade, što je najzahtevniji deo rekonstrukcije.
1: Zbog kompleksnih okolnosti vezano za samu lokaciju objekta, velika frekvencija pešaka i vozila oko samog objekta, pa samim tim je i lokacija uslovljavala dodatne mere opreza i bezbednosti od strane samih izvođača.
0: Spratnost i gabariti ostaju isti. Bočne strane kule dobit će reljefnu površinu sa istaknutim krugovima koji asociraju na kružni tok na Slaviji.
1: Najveća promjena će biti u podizanju energetske efikasnosti objekta i ugradnji PP sistema po svim standardima i zakonskim propisima. I najupečatljivije će definitivno biti fasada objekta koja će zadržati taj neki vizualni kontinuitet objekta uz neke nove elemente koje daju utisak savremenog izraza i predstavljaju definitivno neki potpis karakterističan investitora.
0: Jedna od novina biće i broj soba.
2: Hotel Slavija imaće 176 soba, što je upola manje nego sada. Biće manje kapaciteta, ali će sobe biti veće, pa će gostima biti komfornije.
0: Hotel Slavija zadržat će 3 zvezdice. Iz uprave navode da će ostati dostupna i usluga mesečnog zakupa soba. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a u Slavija Luksusu u završnoj fazi. U toku je montaža nameštaja, a otvaranje se očekuje za mesec i po dana.

0: Kada život piše romane, neke stranice započnu u Kini, pa preko Havaja završe u Beogradu. Kineskinja Jory Yeon obišla je ceo svet i izabrala Beograd za svoj dom. I to je tek početak jedne životne avanture. Jory uskoro postaje Vanja.
1: Dobar dan.
2: Može dva domaća kafe i jedan kapućino.
1: Može.
3: Hvala.
4: Ovako smo počeli dan, na srpskom uz domaću kafu. Jory je rođena u Kini, dugo je živela u Americi, a u Beogradu je poslednje dve godine. Prvi put je došla turistički, drugi put za Beograd je kupila kartu u jednom smeru. Ovde je upoznala i Maju, danas najbolju drugaricu, uskoro i kumu, koja je uči srpski jezik.
5: Kako sam upoznala moju kumu? Upoznale smo se preko zajedničkog prijatelja i kliknule smo odmah. Kada je zajednički prijatelj otišao, nastavile smo da pričamo još dva sata. Naše kulture su potpuno različite, ja sam iz Kine, ona je iz Srbije, ali smo zapravo odrasle u veoma sličnim porodicama.
6: Prvo što smo se dogovorile jeste da zajedno pravimo punjene paprike, zato što mi ona rekla da voli punjene paprike. I zajedno smo kuvale, počele smo da pričamo.
2: Punjena paprika je moja najbolja hrana. Da, i my kuma's mom makes the best punjena paprika. Ćao, Sneđa!
4: Mama Snežina kuhinja kaže miriše do Kine. Osim u hrani, zajedno uživaju i u izlascima.
6: Voli Skadarliju, voli srpsku muziku. Jory, koja ti je omiljena pesma?
2: Prvi je Miljaska i onda... I forgot the name.
6: Olivera.
2: Olivera is the first one.
6: And then Miljaska,
2: da.
4: Kako kažu, omiljene pesme pevaće se i na svadbi. Maja je kumu izabrala. Ali da bi Jory to postala, prvo mora da se krsti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Želi da joj srpsko ime bude Vanja.
6: Zanimljiva. Ko se prvi ude?
2: Mi.
6: Možda. Vidjet ćemo.
4: Jory toliko uživa u životu u Beogradu da sve svoje avanture prenosi pratiocima na Instagramu. Pokazuje im koliko je ukusan burek, kako se ispija domaća kafa. I mi smo je popili sa Jory i Majom i uživali u tome, baš koliko i Jory uživa u našem glavnom gradu.

Sveti Kirilo Aleksandrijski, porekla plemičkog i blizak srodnik Teofila, patrijarha Aleksandrijskog, posle čije smrti bi posveđen za patrijarha, vodio je tri ljute borbe za svoga života, s jereticima Novacijanima, s jeretikom Nestorijem i sa jevrejima u Aleksandriji. Novacijani su postali u Rimu i tako prozvani po Novacijanu prezviteru, jer su načelniku. Oni su se gordili svojom vrlinom, hodili su obučeni u belo odelo, zabranjivali su drugi brak i držali su da se ne treba moliti za one koji učine smrtni greh, niti primati natrag u crkvu one koji je jedan put otpurnu od crkve, pa ma se oni gorko kajali. Kiril njih pobedi i istere iz Aleksandrije, zajedno sa njihovim episkopom. S jevrejima bila je borba mnogo teža i krvavija. Jevreji su se bili osilili u Aleksandriji još od početka, kako je Aleksandar Veliki zasnovao taj grad. Njihova mržnja prema hrišćanima bila je besna i smušana. Oni su ubijali hrišćane mučki i trovali i na krst raspinjali. Posle duge i teške borbe, Kiril je uspeo kod cara Teodosija Mlađeg da se jevreji proteraju iz Aleksandrije. Njegovu borbu pak protiv Nestorija, patrijarha Carigradskog, rešio je treći Vaselinski sabor u Efesu. Tom saboru predsedavao je sam Kiril, zastupajući u isto vreme i papu rimskog Celestina, po molbi ovoga koji zbog starosti nije mogao doći na sabor. Nestor je bude osuđen, anatemisan i od cara progren na istočnu granicu carstva, gdje je umro smrću užasnom, jer mu crvi razredu jezik kojim je hulio presvetu bogorodicu, nazivajući je Hristorodicom. Posle svršene borbe, Kiril je u miru proživeo i revnostno pasao stado Hristovo. Predstavio se Gospodu 444. godine. Za njega se kaže da je sastavio Bogorodice Devo Radusija.

0: Stara planina je bila potencijal da pokrenemo saj svoj dom i taj vid turizma. I 2019. godine mi smo malo krenuli da se gradimo, da pravimo. Tako da sa smeštajem smo u domu, dve trokrevetne sobe sa tri ležaja. Gosti mogu da imaju obrok, znači sve domaće što je iz našeg doma da probaju ovde u selu.
1: Gosti najviše vole belmuž, mladi sir sa kukuruznim brašnom koji se meša satima i punjenu suvu papriku.
0: Dobrodošlica u kući je domaća travarica koja je iz našeg vinograda, domaća loza sa nekim biljkama, domaći prženi ajvar sa pečenom paprikom i ljutih papričica i naravno sa Stare planine dolaze nam masline. Inače ovo je trenjina.
1: Imaju i svoje vinograde, voćnjake, baštu i vinski podruma. Čak tri generacije danas rade na svojoj zemlji.
2: To je zemlja moja koju smo kupili pred 30-40 godina i tu smo zasadili taj vinograd i počeli smo da obrađujemo. Ima Riesling, Smederevka, Župljanka, Prokupac.
3: Pored toga imamo zasade višanja na nekoliko lokacija. Trenutno se nalazim na jednoj od njih, koje je tako neki 20 akari. Od tih višanja pravimo neke domaće proizvode, sokove, kompote.
1: Sinovi Milan i Miloš zaduženi su za promociju, ali i novitete.
4: Počeli smo sa izgradnjom jednog manjeg bungalova, jedna brvnarica tu nedaleko. Tako da jedno po jedno širimo se polako i nadam se da će to biti u nekoj budućnosti dobra stvar.
1: Planine nas kažu uvek zove. Pa nam Jovanovići u šali poručuju, naše je selo kao bombona, lepše je i od Londona, samo je na kraj sveta, ali to nama ništa ne smeta. Ako ne dođete preko leta, bit će za vas velika šteta.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Turizam danas ima brojne posljedice, od zagađenja i pritiska na lokalno stanovništvo do promjene izgleda istorijskih centara gradova. Manje se govori o suvenirima, koji su od uspomene sa putovanja postali deo masovne industrije. U Italiji je to posebno vidljivo u gradovima poput Rima, Firenze i Venecije, gdje se širi veliki broj prodavnica suvenira, često u vlasništvu preduzetnika poreklom iz Bangladeša i Pakistana, zasnovanih na jeftinoj uvoznoj robi i dugom radnom vremenu. Istovremeno, visoke kirije sve češće dovode do zatvaranja tradicionalnih italijanskih zanatskih radnji. Rim je jedan od tipičnih turističkih centara gdje je gotovo svaki drugi lokal suvenirnica i upravo ovdje se vidi koliko se, da kažemo, promijenila uloga gradskih centara i oni više nisu samo prostori za život onih koji žive u njemu, već sve veće komercijalne zone koje su namijenjene turistima kao veliki tržni centri zapravo. Suveniri su svuda, magneti, majice, kačke, dok možemo da nađemo i replike raznih spomenika, ali sve češće proizvodi tog nekog lokalnog identiteta koji pokušavaju da nađu svoje mesto među svim tim suvenirnicama i trebali bi naravno da budu autentični, no to često nije slučaj.
1: Veliki deo tih proizvoda zapravo nema nikakve veze sa Italijom. Reč je o robi proizvedenoj uglavnom u Aziji, sa veoma niskim troškovima proizvodnje i visokim maržama zarade. Turisti tako često kupuju uspomene iz Italije koje su napravljene na drugom kraju sveta. Sve to deo je šireg problema prekomernog turizma. Zbog visokih troškova putovanja i smeštaja, mnogi turisti štede upravo na lokalnim proizvodima, pa se češće odlučuju za jeftine i standardizovane suvenire.
2: Kupila sam ovaj privezak sa papom Paolom II.
3: Kupili smo ovo moje majici koja je ostala u Americi, jer znamo da će je obradovati.
0: Iako se navike turista menjaju, a sve više se i sve češće govori o tom održivom putovanju, kupovina suvenira i dalje ostaje gotovo neizostavni deo svakog putovanja. Problem nije samo u kupovini, već u masovnosti. Naime, ogroman broj prodavnica i štandova u turističkim zonama menja izgled gradova i često potiskuje lokalne sadržaje.
1: Upravo se to danas dešava u pojedinim delovima Rima, posebno u četvrtima oko Vatikana, gdje su posljednjih godina otvorene desetine mini marketa, turističkih barova i prodavnica suvenira. Na svega nekoliko stotina metara moguće je pronaći na desetine prodavnica iste robe.
3: Kompanije koje proizvode suvenire za nas moraju da sačekaju dozvolu od Svete Stolice. Tako smo čekali i pre godinu dana kada je izabran Papa Lav, jer mi prodajemo samo autentične stvari.
1: Suveniri naravno nisu nov fenomen, ali danas oni više nisu samo uspomena, već i dokaz da smo negdje bili, posebno u eri društvenih mreža. Ipak, stručnjaci ističu da problem nije u samim suvenirima, već u načinu na koji kupujemo. Turisti bi trebalo da traže autentične proizvode, lokalne zanatlije i predmete koji zaista predstavljaju mesto koje posećuju. Na kraju, ne postoji univerzalno pravilo šta je ispravan suvenir, ali postoji jednostavno pitanje koje svako može sebi da postavi. Da li određeni suvenir zaista čuva uspomenu ili samo zauzima mesto u koferu?